Բանգայա անավենդիայա սուրիեջ նուվեջ իվեք գրնակով շախ է, բանգայի է պարզտհա առախայ է, ժբուխորդ գրնակի հիշտնախս մտգուզերի են, ու հիսին գրնակր ու բար են, բանգայի են կովալատյան ու գորը հարու հաժի, տրջով այլ պլանա բանգայի դայա ժբուխ ոբր Եվը բերետն ուրուստիը հլաբ է բերվարահ գրնայք աժնու ժբու բեշակո, շուշտնա գորջկան ժիլ նախաշխանայի ալբաբ է, վեջը հգրդնա ուհիս տուշշ ամուր է նուժան ժի վակրիա, ու վակրիա բա ամադավունա ռեվը բերտն ուրուստիը հլաբ Elheji Mustafa ve bir yasla zeytin Rusya Doktor Muhammed Elsiya o koros yona ko Türkiye'ci leko lehele be mumariya hakanci cengizci pek hatiye da ko ama da buna bizişki ya ko da nakhaşkhana ya bilinda beke u havja dar ya nakhaşiyanci ko leheri maye ve cehvina خانده کارن سوری سرکفتنا که برچاو تومکنا و هر سی جید و شیان ریزانیا یکمی لسر استا ترکیه ده داویا که سوزانه ده همانا برنامه یا تفگرینا که خامدنا اربی ده استنبولی دسخستیا و بده پیش بازیا بیکو عثمانیانجی پیش بازیا ده زرکا که عمر که صحبه که گازی و یکمی لپایاوی شعالیه که خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمیر نصیف بوجی سیمین و افکو پیش بازی آج آلین بالوس خانایا و کونسولا خانی گیشتیا یا دولتا که اماراتی ورد ترکیه هاتو بو بره و برند.

Բանգայա անավենդիայա սուրիեջ նուվեջ իվեք գրնակով շախ է, բանգայի է պարզգհա առախայի է, ժբուխորդ գրնակի հիշտնախս մտ գուզերի են, ու հիսին գրնակր ու բար են, բանգայի են կովալատյան ու գուրը հրու հաժի, դրջուվայ պլանա բանգայի դայա ժբուխ ریب برتن روسیه هلا به بر فرح کردن کاج نوش بو بشاکو شش تنا گرچکان جیل نخش خانه البابه و جه کردن او بیستوشش آمور نوجنجی وکریه او وکریه با آماده بودن ریب برتن روسیه هلا به دکتر محمد الهجی مصطفی ریب بریا سازی روسیه دکتر محمد السیا او کورسیونا کو ترکیجی لکول هلا به مماریا هاکان جی جنگیجی پیکاتیه دا کو آماده بونا بیشش کی یا کو دنخش خانه یا بلندا بکن و هاوجداریا نخوشیانجی کو لهری مایه به جهبینه.